0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: usmiješ.
1: Daj poljubac ili ću te zapaliti ko tresku i napuni joj usta dinamitom.
2: I onda?
0: Polije je benzinom.
2: I onda?
0: Izvadi kutiju šibica.
2: I onda?

0: Sad si moja, a pakao i grob je tvoj jedini spas.
1: U vreću je sveže u cugu.
2: I onda?
1: Položi vreću na željezničku prugu.
2: I onda?
1: Sad čuje se vrisak sred mraka.
2: I onda?
1: Zvižduk i tutnjava jura.

od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći. Radio Rojt. Radio Rojt. Radio Rojt. Na 87,7.

0: Para Rudi, Pula se budi. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
2: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

U Štinjanu neće imati struje od 8.30 do 11 sati, dio ulica Baližerka, Valdemuška, Kozada, Kaščuni, Šurida. Dakle, od 8.30 do 11 Štinjan, a u Galižani dio ulice Toro od 8.30 do 10.30 bez struje. Voda za danas nema obavijesti, ali ima za sutra. Sutra, to jest od, dakle, od 2.10. do 9.10. kaže iz vodovoda, radovi na vodovodnoj mreži, povremeno od 7 do 15 sati u Štinjanu, ulica Baližerka, od ulice Puntižela do ulice Šurida, tako kažu iz vodovoda. Dakle, od sutra pa sve do onog petka tamo 9.10. Još jednom vam želim dobro jutro. Oko 9, možda i prije, pridružit će mi se tu u studiju Dražen Majić. Berge Vang ima nove pjesme, a imamo i puno tema za iskomentirati koje se događaju tu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate radio.rojc.eu.
0: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

vazduh čist, voda pitka, raj na zemlji, 5 minuta. Nebo bistro plavo, vetrić kao šapat kroz krošnje pirka. Pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom napunjena pluća. Raj na zemlji, još 3 minuta. Pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom napunjena pluća. Raj na zemlji, raj na zemlji, još 3 minuta.

kuca, dubokim uzdahom, napunjena pluća. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Relájate. Respira profundo.
3: Siesta de Royce.
1: Od ponedjeljka do petka, od 14 do 16 sati.

krmu, me zagrlija i poljubija tri put. Poljubcima ne gledam u zube. I reka mi je, bravo Vinetu, super, probudili ste me. Opet ću početi slikati. Ajoj,

Gracije pučanstvo. I sada ćemo zvati gori uši Vinetu. Idemo u pučanstvo, gremo.

okolo njega. Šta je? Sad se tako čuje i prije ili ne? Aha, pardon, hvala.

Avanti popolo, romanita della chita, putanina del Bayon, taco sesuala, to je storija o prvemu turističkemu gastarbajteru u Puli, ki je bio Lepko Tarzan, ki je puštija svoje sime, a zabija je puštiti ime, pa je romanita della chita zdila simenu ime Erkole, da je pričižil tac. To je storija od dice, ki so se kupala lungomare unim velikim gomonima, ča je dušica od traktora. Unutra bi bilo stalo po 7-8 nas. Ona je bila. Čekaj da popijem, pardon. A to je vino. Ja sam mislio da je voda. Znači, ona je bila.

0: Grazie, grazie. Avanti, popolo.
1: Daj malo gitaru u monitor.
0: Može malo, može. Ovega, ča ću sad zbrka sa redoslijed. Gremo trombu jerihonsku. Ali fažanska verzija. Samo ti, pogledaj ja, a pogledaj svi. Znači ovako, to je štorija posvećena zadnjim bilim čestami i staremu vinu, kega u Istri je sve teže naj. Bile česte, pokima ti ne smetaju ni policioti, a ni stopisti. Stopisti je najgora stvar na česti, jer on stopira. I ti pasaš, nije ti na kraj pameti ga uzeti. Koji će ti kurac mrsit muda pokle u auto? Jer oni uglavnom pokle se trude da te zabavljaju. U pičku materinu. I ti to znaš jer si doživija sranje. I vidiš stopistu i onda gledaš na drugu bandu kao for ne vidim ga. A vidio si ga. Ne znam da li on zna da si ga vidio. On uglavnom isto ništa. Ima monologe, ne? Ti se ne fermaš i greš naprijed. Ali on te zajeba. Jer kad ti pasa, onda počneš patiti. Pa imaš grižnju savjesti. I misliš, jesam pička, nisam uzal čovjek. Da. Ali ne bih ga ja uzio. A ne, rađe ću patiti, porka Bog. Više neću pensati. Ono ću si poisti jaja, pero sam. Zadnje bile česte. Po bilih čestah ni nikad bilo stopisti.
2: Nikad.
0: Policijoti ne gredu tamo.
2: Nikad.
0: Ili pokreneš peljati auto.
2: Nikad.
0: Ja imam i Jugo, ne? Peljem ga s livom rukom. S desnom imam plastinku, kako tu, starega vina, onega s puno tanina i svakakovih kiselina. U njega od kega kada popiješ ti zajno dojde zarigati. A nekako ova moderna vina jebote možeš piti tri dana ništini. Od onega zajno dva put gluc gluc jedno malo bile česte i evo te spreman si. Spreman si za gran finale. I to ti činiš, a brig je daleko. Brig je visoko. Do briga treba dojti. A tebi je već si spreman za riganje. Ali ti ne rigaš. Ti patiš i držiš to. Fric, ne more se koncentrirati, jebi ga. To se treba solo kad je bija, ne sad.
3: To mi je došlo spomenuti.
0: Dosta, sad su čuli gotovo. Ne. Jer on inače je solista u bendu. Da. Ne još. Ej, more nastaviti, jebi. Uništio si mi predstavu. Da, jer vi ste zgubili nit. To je ona kuvan sjebe istopista i policijota. Pensiri mehki i lahki. Alora, ti si popija, tebi se riga. Ali držiš to čvrsto. Ne dopireš zube. Kroz zube ti se cidi po tebi. Neka se cidi, jeben ti mater. Neka. I greš. I pelješ auto. Eko, još malo, još malo. I došao si na vrh briga. Ne mi ga da sad treba rigati, ne još. Zagasiš auto i onda se sučeš goja. Gol kod majke rođen. I kad se sučeš, use, nase, podase i u bradu. Ma zrigaš se onom, ma ko čovjek kako. I kad si se zriga, onda lipo pobereš to sve skupa. Ono će doli rigotina. Sebi cilo tilo ubriješ i bradu ubriješ i sve vržeš to skupa sušiti na vitar jer vrh briga je vaj kvitar i kad se to usuši smotaš u jednu veliku trobijentu i pofumaš to tu veliku složenu stvar oja Nina Nena tromba jerihonska uuuu.

0: noche. Ovega, pjesme su nam uglavnom duge i dosadne. I tako ja nešto mišam, biram iz tijaka kako ukraću, ali nema. Ispucali smo kratke. Sad smo najebali. Ćemo ovako, da, to je sad prilika. Prezentati ćemo u stvari najnovije dostignuće, u stvari ne, bolje reći uno suprotno dostignuća. Gori uživine tu postoji od 1986. lita. Imamo ono, jedno 10 albumi, 11. Od kih, u stvari, za spravlje su tiča su na štraci. Ko su činili signor Bojan Šumonja i Eros Čakić. Lipa štraca, vero? Allora, 1986. lita je gori uživine tu počeo besidariti i snimija je. Adio Pola, Welcome Home, Mensana i Malvazija Istriana, Ich bin, Du bist, Und Damen, Rolling Stones, Montegiro, Istra ti materina skud idiotima. Pokle, ova sedma, kaj u stvari tribala biti šesta, a ispala je za spravlje osma. A to je u tunelu usred mraka, zvizdi pizda petog raka. Pokle, kje smo još činili, daš daš di miš prdi, kad je pet pjesan koji nisu na ovoj diskografiji. I još jednu življenju kod v filmu, ili The Francis Sings, The Žiža. I to je bilo sve u redu, jer to ni da nisti ja snimiti. Ništo smo probali snimati u vrijeme Jugoslavije. Ono je bilo bolje vrijeme za nas, jer smo imali klatiti na okolo i pitati o Vega, o Nega, kapiš ono. Mjesec dan dok činiš džir je bio. Sad pojedeš u Zagrebu i u jedan dan si gotov i kapiš da si popušija. Onako je barem trajalo malo. Jer zašto? Mi smo svoje albume najprije nosili u Croatia Records u Zagreb. Aragua. Signor Škarica. Svašta su nam govorili, ali uglavnom bi nam bili rekli, ej, ovo je super, jebote Bog, mrak. A ti pensaš, jebote, snimit će mi ploču. Kurac. Ali to se ne može prodati, jebote Bog. Ko će to razumjeti? I onda mi pojedemo u Beograd. Lukavi mi, jebote, ono, prave pizde. I onda mi rećemo u Beogradu, jebote, ove pičke iz Zagreba ništa ne kuže, neće nam snimiti ploču. Zašto? Pa jer da to niko neće razumjeti što mi kao pjevamo. Pa nije to važno, je rekao, muzika je važna. Bravo, majstore, govorim ja. I on to uzme, jebote Bog, i stavi na neku aparaturu. Ja mislim da je 43. tako ništa. I tamo je muzika izgledala grozno. Ona forši je grozna. I onda ni oni nam nisu to snimili. Onda smo pošli u Ljubljanu. Češće se putovalo ono bez problema, jebi. I gremo u Ljubljanu, tamo je meni prijatelj, on je bio Andrej Šifrer. On je bio glavni u RT v Sloveniji, kako se zvan? Ma ben, nima veze. Uglavnom, ali bio je zajepče, bilo zimsko doba. I kad sam ja donio to, oni su svi gledali na televiziji Jane Zakrižaja. I tako sam popušio i tamo. U Sarajevu, kad im je bio ovi zadnji prijatelj, sam odusta pojti da ne zajeben jedinega prijatelja kim je usta. I za ovima prije sam se posvađa. I tako da smo mi snimali to na trošak naših sirotih sponzori. Gori uživine tu od 86. živi na račun duše brižnika. A kega ćeš zajebat nego prijatelja? Tako smo se od prijatelja grebili za te naše pizdarije. I sada, evo ga, došla je demokracija. I sad smo mi opet ponili ovu 11. ploču gori uživine tu, kad se zove Merak za fak, kad je činuta na tekstove uglednih hrvatskih književnika, s kima sam ja jedno malo klatija na okolo i ja pija i se divertija i tako, bilo mi je baš super. I onda sad ja nisam zna kako da to tornan njima, jer ja nisam intelektualac. Ja sam kreten. A oni su intelektualci. Pa onda sam se vajkeno malo osjećao neugodno, bilo mi je ono, bio sam malo u kurcu, kapiš, kad si s čovjekom ki zna sve u pičkomac, sve zna, sve zna. Ti ne daj Bog pokažeš prstom na stablo. On je u stanju 3 dana ti pričati. tamo moraš mučati, ti ne stigneš neke turu platit, digneš prst, Bogu čuvaj. I onda sam ih nikako stio počastiti za to. I onda sam rekao, jebi ga, čaj meni najlaglje, ću im činiti ploču. I onda sam činio ti merak za fak. I kamo sam ga ponio? U Zagreb, u Dancing Bear. Dancing Bear, nanke da ne rečem. Onda sam ga ponio, sad Croatia Records, ex Jugoton, Škarica. Sve kad sta, Škarica ljubavi, sad će me svi razumjeti. Je reka, kako to misliš? Pa jebi ga, hrvatski pisci. Da. Sam reka, pa hrvatski pisci su mi napisali tekstove, sad valjda nema problema, jebi ga. Škarica je reka, ki je napisao tekstove? Književnici, je reka. I dobili smo nogu. I odlučili da album nećemo objaviti. Jer bi bilo stvarno neukusno ga objaviti. I onda je to u Glasu Istre jedan naš fan, živčan ko pas, napisa glupost da nijedan nam neće objaviti album. Ki čovjek nika pija da je došla demokracija. Pa da, prije još je bilo ono po ključu, pa pička ti matra i meni iz Istre ćeš objaviti album, jebi ga. Si objavio onima, onda ćeš i meni. Ne, recimo. A danas je sve privatizirano, koji kurac će nego troši lovu na pizdarije ako ne može proda? Pošteno. I tako ja govorim temu mojemu prijatelju. Ali on nije bio zadovoljan s odgovorom. I onda ipak to napisa. On je to objavio, drugi dan je to pročita. Signor Mario Bolković, nema veze s ovim Bolkovićom, iz Banjola. A njemu je sestra oženjena za direktora u Orfeju, kurac. A Orfej je diskografska kuća od HRT-a. I šta se desilo? Oni su to objavili! Kaco! Ma ke zadovoljstvo! E vero? Jer je signor Mario Bolković rekao, eli sestru, eli album. Da. I evo, sad na toj ploči imamo tekstove od starega signor Brešana, imamo od Germana Senjanovića, je od Jergovića, je Num Pomori, Ferića, je od Lokotara, je od Ede Popovića, je od Borivoje Radaković, je signor Goran Tribuson, po čijem stihu je ti album i dobija svoje ime i zove se Merak za fak. Kega još nikada sam zabija? Kega? Pekica, to je naš Istrijani sa Vičente. Drago Orlić, isto Istrijani sa Vičente. Ne, iz Poreća. I još... I Joyce, da. I mislim da sam ih nabrojio sve. Ako nis 13 je. Pa sad vi... Album košta 120 kuna. Ko će dati tu lovu, jebete me?
1: Ja!
0: Popizdio si. Moji fanovi su naučili da uglavnom dobijaju stvari, ali si presnime. I sad togu šta 120 kun. I tako da ti naš veliki uspjeh konačne objave, prve službene objave za službenega hrvatskog diskografa je nažalost izgleda propala stvar unapred. Da. A za to, kao da bi se isplatilo, treba prodati milijar ovih CD-i. Milijar CD-i. Mislim, milijar. Jebote, milijar CD-i. Nemoguće. Eko, sad ćemo kantati jednu tu pjesmu kaj je na ten albumu Merak za fak. A to je Das Gartenzwerk balade, u kojoj ima nekoliko malo poznatih riječi. Jedna od malo poznatih riječi je tonic water. Onda fučkati. Onda šato i merak. Merak, to ti je turcizan, će znači imati merak na nešto. Goran Tribuson za Božić 2 milijara i prvega lita za Frančeška piše. Gremo.

Možeš da obaš monitor. Ako možeš. Ako ne, odlično je ovako, znaš. Ne? A bez zajebancije. Evo ga. O, dunkve. Ovako. Radio Merda. To je marča funebre. Za njega ki pasiva zadnje dane u bolničkoj sobi. Kad je dan, je tako reći, gotov. On će biti gotov, ali još ima malo force za pizditi. A jedan je kemu ni niš i sluša radio cijeli dan. I to, nažalost, radio Pulu. Ta pjesma Radio Merda je objavljena 1986. lita na prvem albumu. Svirili smo je u Kamfanaru. Drugi dan je na Radio Puli bio partijski sastanak. Da Franciju treba jebat mater. I vero su. Jer ja sam tamo dela. I pokle te pjesme više nis. To je storija o Vitoriju i Ermini, ki su imali bakina, kega su zvali Napoli. Adio, cara mia. Adio, adio ljubavi. Gremo.

Grazie pučanstvo. Koliko je ur? Kad je 15 do 11 moram znati. Koliko je kima uru? 10 do 11. Dragi prijatelji, došli smo do kraja. Da, jer u 11 moramo finiti. Ja poštujem te stvari, ne odstupam od tega. Finiti ćemo s pjesmom S konje gori uživine tu i počeja. To je štorija od jedne putane kada je bila dobar drug. To je Adio Pola. To je Kozulić Patricija. Ona je živjela u Via Castropola. Tamo je bila javna kuća. Grenzen und Graben, liebe Geiste. Tišajte bijes. Daske za ljes, maske za ples. Bitte schön, 50 Deutsche Mark. Danke schön. Hej! Gremo. 1, 2,

0: I sad pjesma kao je na neki način omaž Manu Čao. Ali na neki način. Ono, gremi na kurac, on overdose. Pazi ovako. Ja penjem 20 lit star jugo. Vani pada daž, kiša. Kad pada to je malo, lila je kiša. Meni ne delaju žmigavci. Svitlo ne znam ko mi dela. Brisači nema šanse. Jedino ča mi dela radio. A na radiju Manu Čao pjeva La vita me me gusta. Da ti jeben mate. La vita me me skifa maledeto. A njega, a lui che gusta la marihuana, la colombiana, insomma u pizdu matru, ono, lepota, ne, beskrajna. I ja popizdim. I pošto je to bio snimak z nekega live koncerta, ja sad vidim oni njegov koncert, 10 milijari napaljenih fanovi, punih pire marihuane, svi imaju majena Che Guevaru i svi su ljevičari. I svaki je platio 10 eura koncert. 10, 20. Pa normalno da pjevaš La vita me me gusta jeboti pas mater.
1: Ne 10 eura.
0: La vita me me skifa.
2: 20 eura.
0: Koliko
1: Rekao
0: eura?
1: Rekao si 10 eura.
0: 10,
2: 20, 30.
0: 30, puno eura. Svi su platili puno eura. I ja sam popizdija. I reka sam mu...

0: grazie, mi scuso.
1: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
2: Studio 22.
3: Radio Rojc 87,7 FM.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.